abo okunkun nim kofa ejina ne so akora pa de kokwe hu ayede da mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kroma dance di fo mehwe kasam kasam chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awon wasam nie.